0: Hello.
1: Allo, salam alaikum.
2: Alaikum salam. Hassan Mohamed Khan.
1: Da ba to kilewa.
2: Kilewa sala inda jisa karwasa.
1: Ya alhamdulillah.
2: Umar Umar manan Alhaji Umar.
1: Umar
2: Alhaji Umar.
1: Ngala wishe ki shiro Umar Alhaji Umar faraskaram be tamtama faraskaram da karama ya kokon mu ya san dilo lalle wishe hello hai da gad kamin do.
2: Da ba to Umar lokar ka kullin. Ila yi ya ba shi da baba rai kai mai tsare tsare da Umar.
1: Ngala masha Allah.
2: A kun ji me dai kuma abba bulama Alhaji Ahmad Shero ya ne ta gumbe kana
1: ngila masha Allah
2: kun ya kuma da bakura mu da jibo Shero ita gumbe kana
1: ina
2: na hasu ne ta da Qur'an sai ta na wasu masa masaro ni da shi mun fargon ta masa gram mai wa kun ma ya nin kun ta ma kun da
1: ngila dai ya yi ras grela lokto go ruwa dialogue to Allah boturo malla wuta ta wadu hasan kana ruma dai shin zu fallo gida zuna kawar da nira faraskaram da wadu nai ta gasi allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba san dar
1: da ba to kila
3: alhamdulillah ala kulli hal
1: duma na jin kurun da ya boni
3: ubar haji ahmad mana ba zo gwamna ya produce
1: Masha Allah wuce kin shiru faraskaram da tantama faraskaram da krawo ko mu ya san dilal lim ya gungurdo
3: ya amma fara zo bonda ne kike gobano patet professor baba mara zulum tura nuna kira kira
1: gela masha Allah
3: hani ro ko kike krama ya fal ken inni mi dai ke ni borori kan en ne mi tara bala mara ore ke jo nda bla kira mara
1: gela masha Allah
3: ko dai Umar da ci talo yi da bro mara ko dai Alhaji Umar ni ke don da bro mara Umar Habib ke don da bro mara assalamu
1: gayen yura screen na gonum and the Allah to Allah n bocho ara kirintin zo wanda nan kan yesterday gozi ndara sunu gla mita fisku da uwa fellanze e fasan kane nan director from temtem first do hello ha first kram lo kramas gozi na daga si two fingers hello ha
0: hello
1: hello assalamualaikum
2: assalamualaikum wa rahmatullahi
1: duma na jin kurnan da yabo ni men
2: Umar Habib ngora da yawa tin karatu da
1: sai. Gila masha Allah wi shoro faras kalam da jami. Ya ku komu ya sindiro lalle wi she hayi ta gad kamin do.
2: Da jami da ya kin jang da ma bi ai man. Ayo ya gitare da sai da hello hayi gulu.
1: Gila masha Allah.
2: Imam da ne ku da sai da lalle da hayi gulu kana. Ka ci ma shauri ka da sai da lalle da hayi gulu. Kuna ba Umar kamar ba ku kana shera sai lalle da hayi. Na
1: bla bla da samara hello hi to the first thing bla bla dai yin raskitum gurman dialogue to ambo